0: kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعدا الفيرم الكل يمتوى بجوة
3: Iriza makako, kuluba fumbo buru unje, hirubu ya gaza.
4: Mcharo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchara anga mubi nga yomba. Ugule kumusuiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo ima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kivula walu wa basajanga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Walu wa basajanga basula mumoto ka. Tumalaba hubu kuna azi mboto kawo binalizo bye mboto mulimu epali mulimu adawiya nuzulu gaya surawa sharire almar'a chala mubi
3: sakuno kuku insumise zinjawulo mudini kunsonga zo bufumbo bizibu kibyo yitamo
5: ayivambe seka kwere cyo mushiza kananda kontwara bana
3: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama marunje.
6: Nice weekend.
7: Good morning, my neighbor.
3: Good morning, Kampala.
8: Yes. Yes. Ladies and gentlemen, the weekend.
3: Tendika weekend in your phone.
9: Ugambo otia saruganda, Jonah.
10: Sigambo, ugambo otia sibu.
9: Waka lete vugana kucha.
10: Sibu dada.
9: Toke saruchia za kuko ya mgezi sama ni mirundi.
10: Hey! Ate chali wu mkama wa iya faye chali wu loza.
9: Toke saruchia nge yomu mfumne mnange sora muku wa mwagira japo unyo la mudroni.
3: Yukila kuna fei, bukidubukia.
10: ANC Uganda, yumu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula, tuini nyanga feka kuba ANC nzika kamu.
3: Entanda extra.
11: Ono mama amina amineke.
3: Ni mana ugui.
11: Kama alaikum wa rahmatullahi.
10: Kakana karuwa nanga. Na ye amina, amina. Ni mwana mkupoto kuwe baba.
3: Ulubu mkake ni Sunday, ukufu kusawa kumini mwezo kumacha, baka kusawa kumina bili. Fungisa kukuruwa paru Afrika Radio, bili abrimu mkaga. Kata kukufu kusawa kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga paru Afrika Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa, kusande gana kusawa mwezo kumina rumu okutopa. Mujetu sobe, jangu na chua punda, tusensera katare. Mujetu na bebo chibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe, sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi, sakwana entezo rulio, okurime mwanyi, kokowa, sakwana okuketa kwa mutindo. Nebi ntwe bidara minje, chuse mbera, ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu, mga tuso mabusomi, inu wetuliati wetunywa. Abasome sabanje, banache kwa business, banje kutuso mesa, sakwana okugira kwa nafe, wamunu kutuwa magezi, utiko zota, bachikola bata, utandi kotia, tu ingi nila mituwale bilizo ka, funa tiketi yokati, janguwa nukulisipsuni ya Pearl of Africa Radio, oba, kwa AKS, Limki Book Center. Oba, ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
6: Lero, mu program na mwa tulila. Weyunge kuba na mateka wa kenkufo. Ngaba kunyo nyole nsonga za mateka.
12: Bichi eruko lo msango kwa corruption. Okugama tiguno msango kwa achi gobuli yaki.
13: Gobuli yaki.
12: Echisoka. Oino kuba ngogweta biemu. Waino kuba wakufiriza. Oino kuba ngolimu buweriza. Nga kubotako la choteke duwa kola. Waliwa agendo ukurumwa. Waliwa kogendo firiza. Wada ino kutusi wako buwerezo obo. Ate gwenobu zechi ebali.
6: Eteka likola litia. Likola die.
13: Singo mutu wapata deo mutango kwa beru nga ya cash. Nga senda saso de. Umusangu kasangu maro kugwa. Gugo bedwa. Oba kusadibwa. Nga teguku sinze. Buvuna izi wa government. Nga zela nga isi ya mtongo ishira mozi. Okuwa sentezo. Kubanga zio sende ziwe wawanti beiro. Siga manti baba zisa zenga poteya. Tifaili. Tiba jituwale lubele. Ezo ziba nanyiri fande bo. Nga obukwa kulizo wa beiro. Topo kozechi.
14: Topo tukiriza.
13: Topo tukiriza. Era bwekwechi guwa akonti wa musangu. Bangu gobye. Ugeni wabanje sende zo. Era bazisasula.
6: Na mwatu lila ya lero kuroku na ya nja uro kundala.
13: Kwa mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya gira kumuna ambula wade kumwe mizia. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwa ati de. Omutu alimu kominanga wabamu kusibie. Amele kupolisi wabamu prison. Tasawala kweyo gire la.
6: Okuva kusawe mo paka sawa satweze chilo. Na mwatu lila manyensonga.
15: Tukweniriza. Mu program. Namwa tulira.